jubirin náà dárò palẹ tètè fayẹlẹ ọkọ alájà bàtílẹ alakẹ tó ń jẹ òṣìṣẹ fún onílù fún haruna sọlá ikú jubirin náà dárò palẹ ó bá haruna sọlá lọkàn jẹ púpọ ṣùgbọn ìyàlẹnu ló wá jẹngbà náà lọhùnún lóòótọ. Jubirin náà dárò palẹ òun kú lọ́dún 1982. Happy ojú òní tí ọ.

0: ẹni tí rí ọ̀la kì í rí bẹ́ẹ̀. Ẹ sì já gbà fẹ́lẹ́dùmarè ọlọ́run ọba òun lálágbára.
1: Mo jẹ́ ní agbá, ẹni agbójú òkúlẹ̀, mo jẹ́ ní agbá, mo kò lórí, mo lómi.
0: Èjì méjìlá bálé ayé.
1: Ó ní omi o, ẹ wá gbà mí ṣe láyé lè tó yẹn ní ìtanú ẹ̀dá àlejò. Ẹni agbójú òkúlẹ̀, mo jẹ́ ní agbá.
0: Eré ń ṣẹlẹ̀ níbì kan, ibi ń ṣẹlẹ̀ níbòmíì.

0: Orúkọ mi Tóyìn Ọmọdún mi láti Àjùwọ̀n. Ọjọ́ tí máa kọ́kọ́ wá sí bí 500 ló bá mi wá. Ìgbà tán ní kán dáwó. Wúmọ̀ kan àlẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ní ó ṣẹ́ mi ní 500 yẹn kí lè dá 200 kí n fi 300 wọ mọ́tò padà. Mo ṣá wàá dá owó yẹn. Bí mo ṣe délé tó di ní òru, àbúrò mi tó wà lámẹ́ríkà, bó ṣe ní àǹtí mi kò dẹ̀ kí n pè mí. Tó bó ṣe pè mí nìyẹn pé àǹtí mi òun ti gba nọ́mbà mi lọ́wọ́ mọ́mì wa. Bóun ti sẹ́ndì 1,000,000 sí mi. Mo ní 1,000,000.
1: Ta ló fẹ́ mílíọ̀n sínú àkáǹtì ẹ̀? Ó yá gbàgbà.
0: Bí mo ṣe wo àkáǹtì mi tí mo lówó yẹn, ó jọ mí lójú. Mo ṣàdúrà fún un. Mi mọ̀ pé kékeré ni mo yìí rí yẹn. Ìgbà tó tún mọ ya bọ́mọ mi ṣe pè mí nípa òun ti ra mọ́tò fún mi o. Mo tún ní Ọlọ́run Authority, Ọlọ́run Ìyanu ni o. Kò tún pẹ́ náà, wọ́n tún ra ilẹ̀ fún mi. Mo tún lè léyìí ti kọjá òye mi o.
1: Ẹnáwó sókè.
2: Lift up your hands.
1: Ó tó béèrè fún.
2: What you did not request
1: for. Aláàánú máa ṣe fún ẹ.
2: A telephoto will come and do it for you.
3: That's